Panem celo prestitis tie. Oremus. Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam relicisti, tribu ecclesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis suscitere sentiamus.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Deus, quid affabile providentia beatum Iosef, sanctissime genitricis tue sponsum erigere diatoses, prestaque sumus, odquem protectorem veneramur interis, in

carne celo prestiti stiehi. Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam relicisti, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis suscite sentiamus.